Stesen hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

0: Dasar kemasukan ke program matrikulasi yang menawarkan tempat secara automatik kepada pelajar cemerlang dilaksanakan tanpa mengira kaum. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan semua pelajar yang memperoleh keputusan 10A layak menerima tawaran ke program matrikulasi secara automatik.
1: Yang paling pandai, yang 10A, bagi dia automatik masuk China ke India ke Melayu. Majoriti Melayu sebab Melayu majoriti pelajar negara kita. Tapi tak apa. Jadi orang China kata, oh, kalau saya belajar rajin-rajin, yang Melayu dari kampung, di Sarawak begitu, yang China di Seremban begitu, yang India begitu, oh, dia kata, okey, 10A automatik naik ambil matrikulasi. Selesai satu bab.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pemantauan keselamatan di sekolah tidak boleh hanya tertumpu kepada kes buli. Sebaliknya, perlu merangkumi semua insiden yang boleh mengancam keselamatan pelajar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, setiap insiden perlu diberi perhatian serius kerana sekolah mesti kekal menjadi tempat paling selamat untuk pelajar menimba ilmu.
2: Bukan saja soal keselamatan bak buli lah. Termasuk juga satu dua insiden yang berlaku, misalnya pelajar jatuh daripada sekolah, macam insiden yang berlaku di Kuala Nerang baru-baru ini yang masih lagi dalam siasatan pihak polis. Sama ada insiden pelajar jatuh ataupun buli, ia termasuk dalam tanggungjawab keselamatan sekolah, dan ini memang di dalam orang panggil tanggungjawab pasukan polis.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Projek laluan Rel Pantai Timur ECRL dijangka membantu mengurangkan risiko kemalangan melibatkan kenderaan berat menerusi peralihan pengangkutan kargo dari jalan raya ke rel. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah, apabila ECRL mula beroperasi kelak, sebuah tren kargo yang membawa sehingga 3,150 tan muatan dianggarkan mampu menggantikan kira-kira 40 trailer.
3: Melalui peralihan sebahagian pergerakan kargo daripada jalan raya kepada rail atau road to rail ini, perkhidmatan CRL berpotensi membantu mengurangkan kebergantungan kepada kenderaan berat seperti lori di lebuh raya utama, termasuk laluan yang menghubungkan Pantai Timur.

0: Timur dan Lembah Kelang. Perkara ini secara tidak langsung boleh menyumbang kepada pengurangan kesesakan, risiko kemalangan melibatkan kenderaan berat, kerosakan jalan serta meningkatkan kelancaran aliran trafik khususnya di laluan berkepadatan tinggi.
1: Datuk Hasbi Habibullah. Sebanyak 94 lokasi strategik di seluruh negara dikenal pasti bagi pelaksanaan projek menaik taraf infrastruktur keselamatan jalan raya. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata, projek itu melibatkan 77 lokasi bawah program memperelok lokasi kerap berlaku kebalangan Black Spot, 17 lokasi bawah program lintasan pejalan kaki searas berlampu isyarat dengan keseluruhan peruntukan melebihi RM33 juta. Beliau berkata projek berkenaan akan memberi manfaat kepada penduduk di 11 negeri dan 36 daerah.
2: Walaupun projek ini nilai dia kecil, berapa ratus ribu satu projek saja, sebab itu beri peluang kepada G1, G4 itu, tapi kesan dia, impak dia tinggi. Ya, sebab dia dengan segera selepas projek itu disiapkan dalam jangka pendek, sudah dapat dirasai pengguna manfaat kepada untuk kita pastikan keselamatan dan kesesaan pengguna jalan jalan raya itu, di mana-mana projek itu dilaksanakan.
1: Menurut Datuk Seri Alexander Danta, sejak 2023, kerajaan turut memperuntukkan lebih RM120 juta bagi menaik taraf 336 lokasi yang kerap berlaku kemalangan di seluruh negara. Pihaknya juga akan terus mengenal pasti lokasi-lokasi baharu yang memerlukan penambahbaikan termasuk di Sabah dan Sarawak. Dalam perkembangan berkaitan, aspek keselamatan pengguna lebuh raya terus menjadi keutamaan Kementerian Kerja Raya, khususnya di kawasan yang sedang menjalani projek pembinaan dan pelebaran. Timbalan Menterinya, Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, penguatkuasaan perintah pengurangan had laju kebangsaan dilaksanakan secara menyeluruh menerusi pelan pengurusan trafik.
3: Di samping itu, KKR melalui LLM dan syarikat konsesi terus bekerjasama dengan polis, JPJ serta pihak kepentingan bagi memperkukuh penguatkuasaan terhadap had laju kenderaan berat dan kepatuhan peraturan jalan raya. Pendekatan penguatkuasaan bersepadu melalui operasi berkala di lokasi-lokasi strategik penting bagi meminimumkan risiko kemalangan dan keselamatan pengguna lebuh raya sentiasa terjamin.
1: Datuk Seri Ahmad Maslan. Berita seterusnya. Tahap kesiapsiagaan rangkaian telekomunikasi di Negeri Sembilan sempena dengan pilihan raya negeri PRN ke-16 berada pada tahap memuaskan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kebanyakan pusat pengundian dijangka menerima liputan internet yang stabil.
4: Saya berpuas hati berdasarkan apa yang dibentang ke semua pusat pengundian, insyaAllah internet akan baik, tapi ada beberapa syarikat telco yang perlu menambah baik liputan di sejumlah pusat mengundi. Tapi untuk majoriti pusat mengundi, insyaAllah tidak ada masalah internet. Ya, saya difahamkan untuk hampir ke semua syarikat telco, banyak daripada penyelesaian itu akan dilaksana menjelang hari Jumaat. Cuma ada satu syarikat yang perlukan lebih masa mungkin sebab jumlah lokasinya lebih besar.
1: Sementara itu, Datuk Seri Fahmi turut mengarahkan syarikat telekomunikasi bersama MCMC untuk meneliti isu liputan internet yang lemah di laluan antara kawasan penempatan, khususnya jalan menghubungkan tanah rancangan Felda dengan pekan berhampiran. 5 kertas siasatan dibuka berkaitan kesalahan PRN Negeri Sembilan sejak 18 Julai hingga Selasa. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, dalam tempoh sama, sebanyak 9 laporan polis diterima termasuk kes membabitkan pembakaran 10 bendera parti politik di Felda Kepis, Kuala Pilah. Beliau berkata polis turut menerima laporan berkaitan dakwaan provokasi ketika hari penamaan calon di Kuala Kelawang, Jelebu. Selain itu, Dato' Al-Zafni memberitahu daripada 178 permohonan permit ceramah dan aktiviti politik yang diterima setakat ini, sebanyak 173 telah diluluskan. Luar negara, Kanada membatalkan majlis perasmian bersama Amerika bagi pembukaan Jambatan Antarabangsa Gordie Howe susulan ancaman tarif baharu yang diumumkan Washington. Menteri Perumahan dan Infrastruktur Kanada Gregor Robertson berkata majlis bersama itu tidak lagi sesuai diteruskan berikutan tindakan perdagangan Amerika. Sebaliknya, Kanada akan mengadakan majlis perasmiannya sendiri esok. Jambatan yang menghubungkan Ontario dengan Michigan itu dijadual dibuka kepada lalu lintas pada Isnin depan. Susulan ketegangan yang kembali memuncak antara Amerika Syarikat dengan Iran, Korea Selatan sedang meneliti langkah praktikal bagi menyumbang kepada usaha memastikan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Pejabat Presiden Korea Selatan memaklumkan pelbagai pilihan sedang dikaji dengan mengambil kira tahap kesiapsiagaan pertahanan di Semenanjung Korea serta prosedur perundangan domestik. Bagaimanapun, Seoul menafikan menerima permintaan baharu daripada Washington untuk mengerahkan kapal perang atau aset ketenteraan ke laluan strategi itu. Ketegangan Rusia dan Ukraine memuncak apabila serangan drone Rusia mengakibatkan dua stesen minyak di bandar Kharkiv di timur laut Ukraine terbakar sekaligus memusnahkan tangki simpanan bahan api dan merosakkan infrastruktur. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Kharkiv, bandar kedua terbesar di Ukraine, terletak berhampiran simpanan Rusia, terus menjadi sasaran serangan. Sukan sokongan padu rakyat Malaysia diharap diberikan kepada atlet Muay Thai negara Ahmad Nur Iman Alif Rakib yang bakal mencipta sejarah beraksi merebut gelaran juara dunia Muay Thai One Interim bagi kategori strawweight esok. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kejayaan atlet itu diharap dapat mengharumkan nama negara dan menjadi inspirasi kepada generasi muda. Ahmad Nur Iman Alif akan menentang legenda Thailand Sam Egayang Hadau di Stadium Lumpini, Bangkok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keselamatan sekolah bukan hanya isu buli. ECRL kurangkan kemalangan libatkan kenderaan berat. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
3: Rentak pagi.

0: Lagu-lagu 10 hingga 11 pagi. X Hits Malaysia.
1: Runut Bunyi Drama atau Film.

Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

Seksyen hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

menyaksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10.

0: Attraction Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Section Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Jom bersama Syok Layan di Tawau FM.

Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: juga. Istimewa khas untuk pendengar-pendengar Tawau FM. Saya suka anda.
1: An Amru bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

Ya, bersama-sama dengan Iklim dengan lagu Aduhai Seribu Kali Sayang membawa kita ke waktu 12.43 minit tengah hari pada ketika ini. Terima kasih untuk anda yang masih setia bersama dengan Tawau FM, stesen pilihan anda. Saya ingin kongsikan kepada anda yang ini berkaitan dengan Jabatan Pendaftaran Negara JPN menegaskan tiada kempen khusus sedang dilaksanakan bagi mewajibkan orang ramai mengemaskini ini atau menukar alamat tempat kediaman pada kad pengenalan ataupun MyCard masing-masing ya. Jadi JPN dalam hantaran di media sosial turut memaklumkan tiada operasi khas dijalankan bagi mengambil tindakan ke atas rakyat Malaysia yang belum mengemaskini alamat pada MyCard. Dan menurut jabatan itu, kewajipan mengemaskini maklumat telah lama diperuntukkan di bawah Peraturan 15, Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, PPPN 1990. Di Subang itu, orang ramai dinasihatkan supaya tidak menyebarkan dakwaan bahawa kerajaan sedang memaksa semua rakyat menukar MyCard atau mencari keuntungan melalui pelaksanaan Peraturan 15 kerana dakwaan berkenaan tidak menggambarkan keadaan sebenar serta boleh mengundang kekeliruan dan juga keresahan dalam kalangan masyarakat. Ya. Jadi JPN turut mengingatkan orang ramai supaya mendapatkan maklumat daripada sumber rasmi dan tidak membuat tafsiran sendiri berdasarkan perkongsian yang tidak lengkap ataupun di luar konteks dan juga sebarang kemusykilan berkaitan peruntukan undang-undang atau urusan perkhidmatan JPN boleh anda dirujuk terus kepada saluran rasmi jabatan itu bagi memastikan maklumat yang diterima adalah tepat. Dan sebelum ini tular dakwaan di media sosial bahawa kegagalan mengemaskini alamat selepas berpindah tempat kediaman boleh menyebabkan seseorang berdepan tindakan undang-undang termasuk denda sehingga RM20,000 ataupun penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali ya. Dan berdasarkan Peraturan 15, Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, sekiranya seseorang bertukar tempat kediaman dengan tempoh tinggal daripada tinggal adalah 90 hari atau lebih, penggantian penukaran alamat pada kad pengenalan perlu dibuat. Jadi sekarang ni jangan cepat percaya lah kan. Kadang-kadang bila kita tengok ada share-share kan, reshare-reshare di Facebook. Kalau bukan daripada Facebook ataupun sumber rasmi daripada jabatan itu sendiri, jangan cepat percaya, okay? Dan sebelum kita share pun kita kena tahu jugalah kan yang kita share ni betul ke tidak. Ambil dulu apa ni, pastikan orang kata buat fact check dulu. Itu kita semak dulu kesahihannya betul ataupun tidak, barulah kita share, okay? Jadi semoga bermanfaat kepada semua pendengar pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 12.46 minit tengah hari. Kita ada rakan kita Aiman dari Taman Ria 6. Salam DJ, selamat bertugas. Waalaikumsalam. Dan saya Aiman dari Taman Ria 6, miau. Salam ditujukan kepada semua pendengar Tawau FM, tak kira di mana berada, yang kenal ataupun tidak. Terutama yang rakan Facebook, rakan TikTok, rakan PKBS Auto Club, rakan Silat Kuntau Gerak Sendeng, Kak Mami Jun, Zatora and Friend, Izlan, Emma, semua yang kenal ataupun tidak, dengan ucapan selamat tengah hari. Dan juga salam Khamis, bukan Rabu, Khamis. Pastikan Tawau FM radio teman anda selalu. Terima kasih rakan kita Aiman dari Taman Ria 6. Kita ada juga Mami Jun, selamat tugas DJ Wafa, selamat tugas, terima kasih daripada rakan kita Mami Jun. Terus hantarkan salam-salam ucapan anda melalui WhatsApp kami di 019-490-3838 ataupun menerusi laman Facebook rasmi Tawau FM, stesen pilihan anda. InsyaAllah akan bacakan pula ucapan-ucapan rakan-rakan kita di sana. Dan sebentar lagi kita berhibur lagi dengan lagu ini daripada Wings, Hukum Karma. Terus bersama kami di Janji Rock.

0: kerajaan bersedia mendedahkan laporan akhir Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH bagi membolehkan rakyat meneliti dawaan penjualan aset strategik agensi itu sebelum ini. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Katanya, pendedahan sana pada hari ini atau minggu hadapan bergantung kepada keperluan merujuk perkara itu kepada Jemaah Menteri.
1: Keputusan Jemaah Menteri adalah untuk menerbitkan. Cuma pada ketika itu kita bimbang kerana Tabung Haji dalam proses pemulihan. Kita letak Tan Sri Rashid Hussein dan pasukan baru untuk membersihkan berdasarkan pandangan teguran laporan Suruhanjaya. Dan kalau kita lakukan terlalu awal, mungkin menimbulkan keresahan daripada pencarum.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Tiada kempen atau operasi khas dijalankan bagi mewajibkan rakyat mengemaskini alamat tempat kediaman pada MyCard. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menjelaskan, pemilik MyCard hanya digalakkan mengemaskini maklumat sekiranya berpindah ke alamat baharu yang kekal dengan fee penggantian kad pengenalan sebanyak RM10. JPN turut menasihatkan orang ramai supaya tidak mempercayai dakwaan tular kononnya kerajaan memaksa semua rakyat menukar MyCard atau akan mengambil tindakan terhadap mereka yang belum mengemaskini alamat. Nilai tambah keluaran dalam negara kasar sektor pembuatan meningkat 5.9% kepada RM101.3 bilion pada suku pertama 2026 berbanding RM95.7 bilion yang direkodkan dalam tempoh sama tahun lalu. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zee Sin berkata peningkatan RM5.6 bilion itu membuktikan pelaksanaan Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 berada di landasan tepat dalam memperkukuh daya tahan serta produktiviti sektor perindustrian negara.
2: Sektor elektrikal dan elektronik terus menjadi pemacu utama pertumbuhan disokong oleh kitaran peningkatan permintaan teknologi global serta peningkatan pengeluaran semikonduktor. Selain itu, subsektor produk petroleum bertapis turut mencatat sumbangan nilai ditambah kedua tertinggi berikutan kadar penggunaan kapasiti yang lebih tinggi, manakala segmen bahan kimia dan produk kimia berkembang selaras dengan pengukuhan permintaan industri.
0: Sim Zee Sin berkata demikian di Dewan Negara. Persidangan di Dewan Negara turut menyentuh mengenai persediaan Malaysia mendepani status negara tua. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata pihaknya menyasar untuk melahirkan 50,000 penjaga warga emas berkemahiran menjelang 2030. Sasaran itu dirangka bawah Pelan Tindakan Warga Emas Negara 2026-2030 bagi menyokong pembangunan ekosistem penjagaan warga emas yang komprehensif, khususnya penjagaan jangka panjang. Beliau berkata usaha penjagaan warga emas adalah satu cabaran holistik yang memerlukan pendekatan merentasi pelbagai kementerian serta penglibatan aktif sektor swasta. Ini pula berkaitan projek tempatan banjir yang sedang dilaksanakan di Sabah. 6 daripada 10 projek mencapai kemajuan fizikal melebihi 90%. Ia dijangka siap secara berperingkat antara Julai hingga Disember ini. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Sri Abdul Rahman Muhammad berkata, secara keseluruhan 15 projek dan kajian berkaitan tempatan banjir sedang dan akan dilaksanakan di Sabah dengan anggaran kos RM1.49 bilion.
3: Daripada jumlah tersebut, 4 projek berada di peringkat pra-pelaksanaan. 10 projek sedang dalam pelaksanaan, manakala 1 kajian di peringkat pasca pelaksanaan. Projek ini merangkumi pelaksanaan di bawah Rancangan Malaysia ke-12 serta perancangan di bawah Ruling Plan pertama, Rancangan Malaysia ke-13. Daripada 10 projek yang sedang dilaksanakan, 6 projek telah mencapai kemajuan fizikal melebihi 90%. Dan dijangka siap secara peringkat antara Julai hingga Disember 2026.
0: Datuk Sri Abdul Rahman Muhammad. Pelbagai langkah jangka pendek dan panjang dilaksana bagi menangani isu kesesakan lalu lintas di Pekan Ranau dan Kundasang. Timbalan Ketua Menteri Satu Sabah Datuk Sri Dr. Joachim Gun Salam berkata, langkah berkenaan merangkumi pembinaan laluan alternatif, penyediaan lorong memotong serta pelaksanaan projek strategik bawah Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13. Bagi langkah jangka pendek, kerajaan sedang melaksanakan projek naik taraf Jalan Kampung Mohim Boyon, Lipatndai.

Oahu sepanjang 6 km yang kini mencapai kemajuan fizikal 69.69% dan dijangka siap tahun hadapan. Datuk Seri Dr. Joachim berkata demikian dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah. Sebanyak 7 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya dibuka dalam tempoh berkempen pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 setakat ini. Ketua Polis Negeri Dato' Azafni Ahmad berkata, daripada jumlah itu, 2 kertas siasatan dibuka membabitkan kesalahan bawah Seksyen 427 Kanun Keseksaan, iaitu melakukan khianat sehingga menyebabkan kehilangan atau kerugian harta benda. Selain itu, 53 permohonan permit bagi penganjuran ceramah serta aktiviti kempen diterima dan diluluskan semalam, menjadikan jumlah keseluruhan diluluskan kepada 226 permit. Malaysia berhak mempertahankan kedaulatan negara, undang-undang dan dasar luar tanpa tekanan mana-mana pihak. Demikian menurut kenyataan peguam kanan yang juga bekas senator dan ahli Parlimen Balik Pulau, Muhammad Yusmar Yusof. Kenyataan beberapa anggota Kongres Amerika Syarikat berhubung pendirian Malaysia terhadap warga Israel dan siasatan ke atas operasi network school di Johor perlu dijawab secara tegas dan berfakta. Tegasnya, tindakan pihak berkuasa adalah berlandaskan undang-undang, bukannya kaum atau agama. Kementerian Pertahanan MINDEF menandatangani surat setuju terima bersama MBDA France bagi perolehan sistem peluru berpandu permukaan ke udara. Ia bersempena Farnborough International E-Show 2026 di United Kingdom. Kenyataan MINDEF memaklumkan, dokumen itu ditandatangani Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan Dato' Lokman Hakim Ali bersama syarikat pertahanan Perancis itu untuk melengkapkan keupayaan persenjataan kapal tempur pesisir LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Perolehan itu merupakan kontrak pelengkap penting bagi projek LCS untuk memastikan kapal berkenaan memiliki keupayaan pertahanan udara yang memenuhi keperluan operasi TLDM. 5 anggota tentera Thailand terbunuh dalam satu serangan di sebuah sekatan jalan raya di wilayah Naratiwat, selatan negeri itu. 6 orang awam turut tercedera dalam serangan tersebut. Tentera Thailand memaklumkan anggota pasukan Ranger Regiment 45 terbunuh selepas sekumpulan penyerang melepaskan tembakan dan membaling bom pipe ke arah sekatan Bukit Sami ketika mereka sedang bertugas melindungi penduduk setempat. Angka kematian akibat 2 gempa bumi melanda Venezuela bulan lalu meningkat kepada 5,398 orang. Jumlah mangsa yang cedera kekal 16,740 orang. Menurut pihak berkuasa, gempa bumi tersebut memusnahkan ratusan bangunan, terutama di negeri La Guaira di pesisir utara negara itu yang paling teruk terjejas. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Namun, usaha kini turut tertumpu kepada bantuan kemanusiaan serta proses pembinaan semula kawasan terjejas. Sukan terbuka China dalam aksi yang sedang berlangsung ketika ini. Acara perseorangan lelaki, Liang Junhao berdepan pemain China, Wang Hongyang dalam saingan pusingan 16. Malaysia mendahului 22-20 di set pertama. Bagi regu campuran, pasangan Cheng Tang Ji San Clarissa juga sedang beraksi menentang wakil China, Jiang Zhengbang, Wei Yajin. Sementara itu, 4 lagi wakil negara akan beraksi dalam pusingan 16 terakhir hari ini. Regu lelaki, Gozife Nur Isidin Rumsani dijadual menentang pasangan Denmark Daniel Langard, Mats Vestergaard petang ini. Seterusnya, gandingan Man Wei Chong Sehu Yik bertemu wakil Jepun Kenya Kumagai Hiroki Nishi. Satu lagi wakil regu lelaki Tan Wee Kiong Nur Muhammad Azrin Ayub bakal berjumpa gandingan Korea Selatan Seong Soo Jae Kim Won Ho. Dalam acara bergu wanita pula, pasangan pelitan Mtinah akan berdepan wakil Ukraine Polina Buhrova Yevhenia Kantemir.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan sedia dedah laporan akhir RCI Tabung Haji. Tiada operasi khas wajibkan tukar alamat MyCard. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik. Setiap hari bermula 12:30 hari.
1: Zon Janji. Run!

Salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya, Idy Joseph dalam Berita Sabah FM. DUN Sabah meluluskan rang Undang-Undang Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pensuastaan Pindaan 2026 selepas dibacakan kali ketiga. Kelulusan diumumkan Timbalan Speaker DUN Sabah, Dato' Richard Yong Wee Kong selepas rang Undang-Undang itu selesai dibahaskan ADUN Moyok, Tanjung Aru, Tamparuli dan Bugaya. Pindaan itu menyelaraskan tarif menteri susulan pemindahan tanggungjawab hal ehwal pelabuhan daripada Kementerian Kerja Raya dan Utiliti kepada Kementerian Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan. Ia turut memastikan tindakan dan keputusan terdahulu berkaitan hal ehwal pelabuhan kekal sah serta menjamin kesinambungan pentadbiran. Pindaan berkenaan tidak melibatkan perubahan dasar atau implikasi kewangan kepada kerajaan negeri. Kerajaan negeri melaksanakan langkah jangka pendek dan panjang bagi menangani kesesakan lalu lintas di Ranau dan Kundasang. Timbalan Ketua Menteri Merangkap Menteri Kerja Raya dan Utiliti, Dato' Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata, langkah itu termasuk menyediakan laluan alternatif serta membina lorong memotong dan mendaki. Antaranya naik taraf jalan kampung Mohim Boyon Li Pantai Pahu yang kini hampir 70% siap serta jalan Tambiau Sarapong. Bagi jangka panjang, kerajaan meluruskan cadangan jalan Ranau Bypass sepanjang 30 km dari Bundu Tuhan ke Kilimu serta naik taraf jalan kampung Mesilau Kampung Lipasu di bawah RMK 13. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan ADUN Paginatan Dato' Rusdin Riman pada persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah. Universiti Malaysia Sabah UMS berjaya melaksanakan pembedahan korektif pertama ke atas ekor anak lembu yang dilahirkan dengan kecacatan bibir sumbing atau cleft lip. Dekan Fakulti Pertanian Lesari FPL UMS Profesor Dr. Abdul Hamid Ahmad berkata, anak lembu dinamakan Joy merupakan kes pertama direkodkan di fakulti berkenaan. Kecacatan pada bahagian bibir menjejaskan keupayaan Joy memotong rumput dengan sempurna menyebabkan pertumbuhannya sedikit terbantut berbanding anak lembu seusia. Sebelum pembedahan, Joy ditempatkan di kandang khas selama 3 bulan dengan pemakanan berprotein tinggi serta pemantauan kesihatan rapi. Kejayaan itu hasil kerjasama pasukan veterina dan kakitangan FPL sekaligus menjadi rujukan pembelajaran dan penyelidikan dalam pengurusan kes kecacatan kognitif haiwan ternakan. Sementara itu, dalam perkembangan lain, UMS memperkukuh kerjasama dengan US Naval Medical Research Unit Indo-Pacific Namru Ip dalam penyelidikan penyakit berjangkit di Sabah. Menurut kenyataan Fakulti Sains dan Teknologi FST UMS, kerjasama itu memberi tumpuan kepada malaria zoonotik dan penyakit demam yang belum dikenal pasti puncanya. Sabah kekal antara kawasan penting dunia bagi malaria zoonotik, khususnya Plasmodium knowlesi, selain berdepan cabaran dalam diagnosis penyakit demam. Menerusi kerjasama itu, kedua-dua pihak berusaha memperkukuh pemantauan penyakit, meningkatkan keupayaan diagnostik serta menghasilkan bukti saintifik bagi menyokong langkah kawalan dan tindak balas. Sandakan FM bakal memeriahkan Festival Jom Malaysia at Sandakan 2026, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN di Kompleks Sukan Sandakan bermula 24 hingga 26 Julai ini. Ketua Bahagian Rancangan Radio Sandakan FM, Iswadiman Syamsuddin berkata, studio mini Sandakan FM akan dibuka sepanjang 3 hari program bagi menyokong kempen Beli Barangan Malaysia KBBM 2026. Menurutnya, penglibatan itu turut menyokong usaha KPDN dalam mempromosikan barangan Malaysia dan usahawan tempatan. Sandakan FM juga akan bersiar secara lintas langsung menerusi konsep radio di lokasi RDL selain temu bual dan aktiviti bersama pengunjung. Sekian berita tadi disunting Imran Azmi Rosli dari Seksyen Berita Ehwal Semasa.
Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

3 petang fokus berita petang ini, Sabah sasar kurangkan kadar air tidak berhasil kepada 45% menjelang 2030. JBN tegas tiada operasi khas paksa rakyat tukar alamat MyCard. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Nur Farah Wafa Muhyiddin menerusi berita Tawau FM. Sabah merekodkan kadar air tidak berhasil NRW sebanyak 59.6% pada tahun lalu dengan menyasarkan pengurangan kepada 45% menjelang 2030. Pembantu Menteri Kerja Raya Sabah, Datuk Limus Juri menerusi Persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Sabah memaklumkan sasaran itu akan dicapai menerusi pelaksanaan pelbagai inisiatif termasuk operasi membanteras sambungan air haram, penggantian paip kritikal, penggantian meter pengguna yang rosak atau melebihi 7 tahun serta pengurusan tekanan air dan pembaikan kebocoran secara proaktif. Bagi tempoh rancangan Malaysia ke-13, Kerajaan Negeri meneruskan jabatan air... Bagi tempoh rancangan Malaysia ke-13, Kerajaan Negeri menerusi Jabatan Air Sabah turut merangka pelan tindakan holistik melibatkan 18 daerah di bawah pembiayaan Kerajaan Persekutuan dan 12 daerah di bawah pembiayaan Kerajaan Negeri.

dan Tawau. Projek di Kota Kinabalu dijangka siap pada September ini dengan sasaran pengurangan NRW sebanyak 10 juta liter sehari, manakala projek di Tawau dan Lahad Datu yang dijadual siap pada Februari tahun hadapan masing-masing menyasarkan pengurangan sebanyak 14 juta liter sehari dan 10 juta liter sehari. Kerajaan menyasarkan untuk melahirkan 50,000 penjaga warga emas berkemahiran menjelang tahun 2030 sebagai persediaan menghadapi peningkatan keperluan penjagaan jangka panjang apabila Malaysia memasuki status negara menua. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata sasaran itu merupakan antara strategi di bawah kerangka strategik dan pelan tindakan penjagaan Malaysia 2020 hingga 2030 bagi membangunkan ekosistem penjagaan yang lebih mampan. Beliau berkata, Malaysia kini berdepan peningkatan kos penjagaan warga emas khususnya melibatkan rawatan penyakit kronik dan penjagaan jangka panjang. Justeru isu berkenaan perlu ditangani sebagai agenda keselamatan sosial negara secara holistik menerusi pendekatan melibatkan pelbagai kementerian serta sektor swasta. Menurutnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat memberi tumpuan kepada usaha melahirkan penjaga yang berpengetahuan dan berkemahiran bagi memenuhi keperluan masyarakat. Selain itu, kerajaan turut menggalakkan penglibatan sektor swasta menerusi kerjasama awam dan swasta bagi meningkatkan penawaran perkhidmatan penjagaan di rumah serta pusat jagaan swasta yang lebih kompetitif dan mudah diakses. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menegaskan tiada kempen atau operasi khas dilaksanakan bagi mewajibkan rakyat Malaysia mengemaskini atau menukar alamat tempat kediaman pada kad pengenalan MyCard masing-masing. JPN dalam hantaran di media sosial memaklumkan tanggungjawab memastikan maklumat pada MyCard sentiasa tepat dan terkini terletak pada setiap pemilik kad pengenalan selaras dengan Peraturan 15 Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990. Menurut JPN, pemilik MyCard digalakkan hadir ke mana-mana pejabat JPN untuk mengemaskini maklumat sekiranya berlaku perubahan alamat kediaman yang baharu dan kekal. Dalam masa sama, orang ramai dinasihatkan supaya tidak menyebarkan dakwaan kononnya kerajaan memaksa semua rakyat menukar MyCard atau mengambil keuntungan melalui pelaksanaan peraturan berkenaan kerana ia boleh menimbulkan kekeliruan dan keresahan dalam kalangan masyarakat. JPN turut menggesak orang ramai mendapatkan maklumat daripada sumber rasmi serta tidak membuat tafsiran sendiri berdasarkan perkongsian yang tidak lengkap atau di luar konteks. Sebelum ini tular di media sosial dakwaan bahawa individu yang gagal mengemaskini alamat selepas berpindah tempat tinggal boleh dikenakan tindakan undang-undang termasuk denda sehingga RM20,000, penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Berdasarkan Peraturan 15, Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, pemilik MyCard yang berpindah dan menetap di alamat baharu selama 90 hari atau lebih perlu mengemaskini maklumat alamat pada kad pengenalan mereka. Seorang penganggur ditahan polis selepas dipercayai terbabit dalam kejadian pecah masuk sebuah rumah di Taman Rias 10, Jalan Utara Tawau dengan nilai kerugian dianggarkan RM8,000. Pemangku Ketua Polis Daerah Tawau, Superintendent Wellington Enchana Wat berkata, suspek lelaki tempatan berusia 23 tahun itu ditahan kira-kira jam 3.30 petang tadi dalam Op Lejang, Op kesan khas di tepi jalan rombengan Kampung Titingan, hasil risikan dan maklumat susulan laporan yang diterima pada 17 Julai lalu. Menurutnya, dalam kejadian kira-kira jam 5.30 pagi, mangsa mendapati rumahnya dimasuki individu tidak dikenali selepas menyedari 3 telefon bimbit dan sebuah konsol permainan PlayStation telah hilang. Polis turut merampas sebuah motosikal Honda X

5 tanpa nombor pendaftaran serta sebilah kunci motosikal yang dipercayai digunakan dalam kegiatan jenayah berkenaan. Hasil semakan mendapati suspek mempunyai satu rekod kesalahan lampau berkaitan penyalahgunaan dadah, kes disiasat mengikut Seksyen 457 Kanun Keseksaan dan Seksyen 61C Akta Imigresen 1959-1963. Sekian berita dari Tawau FM yang disunting oleh Fauzia Ajak. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: mardi soir. Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Dua RUU diluluskan Dun Sabah. Kerajaan negeri laksana langkah jangka pendek dan panjang tangani kesesakan lalu lintas di Ranau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Ramhanizan Jahamin dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Dun Sabah meluluskan RUU Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pensuastaan Pindaan 2026 selepas dibacakan kali ketiga. RUU dibentang Menteri Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Datuk Ewan Benedict diluluskan Timbalan Speaker Dun Sabah Datuk Alhamra Tun Juhar selepas dibahas 6 adun. RUU bertujuan meminda enakmen Pelabuhan-Pelabuhan Sabah 1981 bagi menyelaras tanggungjawab berkaitan hal ehwal pelabuhan dengan penstrukturan semula portfolio Kementerian Negeri berkuat kuasa 3 Disember 2025. Sementara itu, RUU Ketua Daerah, Ketua Anak Negeri dan Ketua Kampung 2026 diluluskan selepas bacaan kali ketiga dan dibahaskan 12 adun. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, RUU itu memberi asas perundangan jelas, moden dan tersusun bagi memperkukuh institusi berkenaan. Datuk Arifin berkata, dengan adanya peruntukan jelas, pelaksanaan tugas dapat diselaraskan di seluruh negeri, selain menjadi reformasi institusi anak negeri yang sedang dilaksanakan kerajaan negeri. Sementara itu, kerajaan negeri melaksanakan langkah jangka pendek dan panjang bagi menangani kesesakan lalu lintas di Ranau dan Kundasang. Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Kerja Raya dan Utiliti, Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata, langkah itu termasuk menyediakan laluan alternatif serta membina lorong memotong dan mendaki.
1: Membina lorong memotong di antara Pekan Ranau ke Kundasang Ranau. Kerajaan turut merancang pembinaan lorong memotong di beberapa lokasi strategik bagi memudahkan pergerakan trafik, khususnya apabila terdapat kenderaan berat yang bergerak perlahan di laluan berbukit.
0: Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam. Antara yang dinaik taraf, Jalan Kampung Mohimboyon Lipantai Pahu yang kini hampir 70% siap serta Jalan Tambiau Sarapong. Bagi jangka panjang, kerajaan meluluskan cadangan Jalan Ranau Bypass sepanjang 30 km dari Bundu Tuhan ke Kilimo serta naik taraf Jalan Kampung Mesilau, Kampung Lipasu di bawah RMK 13. Beliau menjawab soalan Adun Paginatan Datuk Rusdin Riman. Sementara itu, Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, MAFI, akan menambah bantuan peralatan menangkap ikan kepada nelayan Sipitang dan Sindomin menerusi program peningkatan pendapatan nelayan. Menterinya, Datuk Jamawi Jaafar berkata, bantuan itu bertujuan meningkatkan produktiviti dan mengurangkan kos operasi nelayan. Antara bantuan disediakan termasuk enjin bot, perahu gentian kaca, pukat, tong ais, alat pengesan ikan dan peralatan keselamatan. Kerajaan turut memperkenalkan teknologi satelit dan aplikasi pintar bagi membantu nelayan mengesan ikan dengan lebih cekap, selain memperuntukkan RM500,000 untuk pembinaan dan naik taraf jeti nelayan di Sabah tahun ini. Beliau menjawab soalan Adun Pantai Manis, Datuk Pengiran Saifuddin, Pengiran Tahir. Dalam pada itu, Kerajaan Sabah terus memperkukuh pelancongan berasaskan komuniti dengan agro pelancongan di Keningau, Tenom dan Nabawan. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jafri Arifin berkata, usaha itu bertujuan mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan pendapatan penduduk setempat. Strategi dilaksanakan termasuk menambah baik kemudahan, latihan pembangunan kapasiti serta pembangunan pakej pelancongan. Sementara itu, pakej baharu pelancongan berasaskan komuniti dan agro pelancongan di pedalaman Sabah kini dipromosikan menerusi beberapa platform antarabangsa. Pakej itu dihasilkan susulan program lawatan suai kenal melibatkan Keningau dan Tenom. Program berkenaan dilaksanakan dengan sokongan Lembaga Pelancongan Sabah bersama Malaysian Chinese Tourism Association bertujuan menarik lebih ramai pelancong ke kawasan pedalaman dan meningkatkan manfaat ekonomi kepada komuniti setempat. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Projek sambungan kompleks Sukan Tongod dijangka bermula September ini dan mengambil masa 8 bulan untuk disiapkan. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, surat tawaran sedang dikeluarkan kepada syarikat yang diluluskan Kementerian Kewangan.
3: Dan Kementerian saya berharap syarikat yang telah dilantik tersebut dapat menyiapkan kerja-kerja pembinaan kompleks Sukan Tongod itu siap mengikut jadual kontrak yang ditetapkan.
0: Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Kerajaan turut akan meneliti kemudahan tambahan yang tidak termasuk dalam kontrak semasa untuk dipertimbangkan pada fasa seterusnya. Beliau menjawab soalan Adun Kuamut, Datuk Masyung Bana. Sementara itu, Kerajaan Sabah memperuntukkan 24.3 juta ringgit bagi menaik taraf 18 ladang ternakan kerajaan di seluruh negeri di bawah RMK 13. Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datu Hendrus Anding berkata, ia melibatkan 11 ladang ruminan besar, 5 ruminan kecil serta 2 ladang unggas dan itik. Menjelang 2030, pengeluaran daging ruminan besar dijangka meningkat 199% dan ruminan kecil 486%. Langkah itu turut menyasarkan peningkatan kadar sara diri daging lembu dan kerbau Sabah daripada 7.05 kepada 25% menjelang 2030. Beliau menjawab soalan Adun Bungawan, Dr. Daud Yusof. Dalam pada itu, Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah, KPLB, bersedia menyemak status projek pembangunan yang dirancang di Pulau Banggi Kudat. Menterinya, Datuk Rubin Balang berkata, maklumat terperinci diperlukan bagi memastikan penjelasan mengenai pelaksanaan dan tempoh siap projek adalah tepat. Menjawab soalan Adun Senalang, Datuk Rubin Balang berkata, KPLB akan meneliti sama ada projek berkenaan berkaitan peruntukan 30 juta ringgit yang diumumkan Perdana Menteri ketika lawatan ke Pulau Banggi. Menurutnya, semakan itu penting bagi memastikan maklumat kepada Dewan dan rakyat adalah sahih. Sementara itu, program Sentuhan Kasih Rakyat Syukur kini memasuki fasa kedua tahun ini melibatkan 1.04 juta penerima. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Siza Mandela berkata, penerima di Dun Merotai meningkat kepada 1,624 ketua isi rumah KIR berbanding 993 tahun lalu. Di Parlimen Kelabakan pula, jumlah penerima meningkat kepada 5,263 KIR berbanding 3,254 tahun lalu. Beliau menjawab soalan Adun Merotai, Sarifuddin Hatta. Polis Sabah masih menjalankan siasatan berhubung dakwaan gangguan seksual di sebuah hospital di negeri ini yang tular di media sosial. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jautih Dikun berkata, laporan diterima pada Januari lalu membabitkan kejadian yang dipercayai berlaku Oktober tahun lalu. Datuk Jautih berkata demikian pada sidang media selepas perhimpunan bulanan di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Sabah Kota Kinabalu. Menurutnya, kertas siasatan telah dibuka dan kes disiasat mengikut Seksyen 509 Kanun Keseksaan. Beliau meminta orang ramai tidak membuat spekulasi yang boleh mengganggu siasatan dan sebarang perkembangan akan dimaklumkan selepas siasatan selesai. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Dua RUU diluluskan Dun Sabah. Kerajaan negeri laksana langkah jangka pendek dan panjang tangani kesesakan lalu lintas di Ranau. Sekian berita tadi disunting Imran Azmi Rosli dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan auto-tune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

0: kerajaan bersedia menjedahkan laporan akhir Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH bagi membolehkan rakyat meneliti dakwaan penjualan aset strategik agensi itu sebelum ini. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Katanya, penjedahan sama ada hari ini atau minggu hadapan bergantung kepada keperluan merujuk perkara itu kepada Jemaah Menteri.
1: Keputusan Jemaah Menteri adalah untuk menerbitkan. Cuma pada ketika itu, kita bimbang kerana Tabung Haji dalam proses pemulihan. Kita letak Tan Sri Rashid Hussein dan pasukan baru untuk membersihkan berdasarkan pandangan teguran laporan Suruhanjaya. Dan kalau kita lakukan terlalu awal, mungkin menimbulkan keresahan daripada pencarum.
0: Menurut Perdana Menteri Belanjawan 2027 yang dijadual dibentangkan pada awal Oktober depan, kekal berteraskan kerangka Malaysia Madani, penekanan diberikan kepada nilai moral dalam tabi urus dan pembangunan negara. Meskipun berdepan pelbagai cabaran dan tekanan semasa, kerajaan tidak pernah mengetepikan prinsip asas yang menjadi tunjang kepada kerangka Malaysia Madani. Prinsip itu terus menjadi panduan dalam kerangka dasar serta hala tuju pembangunan negara.
1: Next month or so, I could grapple with formulating the budget for next year, early October. And alhamdulillah, despite these pressures, I've not lost sight of this fundamental question that we captured it in the Madani framework, that the budget, growth, economic policies, semiconductor strategy, energy transition, digital transformation cannot ignore our attempt to restore moral purpose of governance and development. It is not a slogan to be placed on banners. It must be reflected in policy, institutions and conduct.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Unjuran awal keluaran dalam negara kasar.

0: Ketua Setiausaha Perbendaharaan Kementerian Kewangan Tan Sri Johan Mahmud Merekan berkata, prestasi itu didorong beberapa inisiatif kerajaan termasuk pelaksanaan rasionalisasi subsidi diesel serta penambahan dana pembiayaan kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS.
1: Langkah-langkah tersebut yang telah diselaraskan oleh M10 jelas menunjukkan bahawa ia dapat membantu menyokong momentum pertumbuhan ekonomi dan kestabilan ekonomi negara walaupun berhadapan dengan cabaran ketidaktentuan daripada Asia Barat, dan dengan itu kerajaan yakin bahawa langkah-langkah sebegitu akan terus memastikan bahawa ekonomi kekal kukuh walaupun berdepan dengan ketidaktentuan daripada situasi global.
0: Tan Sri Johan Mahmud Merekan. Nilai tambah keluaran dalam negara kasar sektor pembuatan meningkat 5.9% kepada RM101.3 bilion pada suku pertama 2026 berbanding RM95.7 bilion yang direkodkan dalam tempoh sama tahun lalu. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zee Sin berkata, peningkatan RM5.6 bilion itu membuktikan pelaksanaan Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 berada di landasan tepat dalam memperkukuh daya tahan serta produktiviti sektor perindustrian negara.
2: Sektor elektrikal dan elektronik terus menjadi pemacu utama pertumbuhan disokong oleh kitaran peningkatan permintaan teknologi global serta peningkatan pengeluaran semikonduktor. Selain itu, subsektor produk petroleum bertapis turut mencatat sumbangan nilai ditambah kedua tertinggi berikutan kadar penggunaan kapasiti yang lebih tinggi, manakala segmen bahan kimia dan produk kimia berkembang selaras dengan pengukuhan permintaan industri.
0: Sim Zee Sin. Pelaksanaan program Desa Lestari akan distruktur semula bertujuan meningkatkan keberkesanan program serta menaikkan pendapatan isi rumah peserta kepada RM2,300 sebulan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, program yang dilaksana sejak 10 tahun lalu itu bukan sekadar melalui penjenamaan semula, malah kandungan dan kaedah pelaksanaannya akan diubah bagi memastikan impak lebih berkesan kepada komuniti luar bandar. Tiada kempen atau operasi khas dijalankan bagi mewajibkan rakyat mengemaskini alamat tempat kediaman pada MyCard. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menjelaskan, pemilik MyCard hanya digalakkan mengemaskini maklumat sekiranya berpindah ke alamat baharu yang kekal dengan fee penggantian kad pengenalan sebanyak RM10. JPN turut menasihatkan orang ramai supaya tidak mempercayai dakwaan tular kononnya kerajaan memaksa semua rakyat menukar MyCard atau akan mengambil tindakan terhadap mereka yang belum mengemaskini alamat. Sebanyak 7 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya dibuka dalam tempoh berkempen pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 setakat ini. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Safdi Ahmad berkata, daripada jumlah itu, 2 kertas siasatan dibuka membabitkan kesalahan bawah Seksyen 427 kan keseksaan, iaitu melakukan khianat sehingga menyebabkan kehilangan atau kerugian harta benda. Selain itu, 53 permohonan permit bagi penganjuran ceramah serta aktiviti kempen diterima dan diluluskan semalam, menjadikan jumlah keseluruhan diluluskan kepada 226 permit. Berita seterusnya. Malaysia hampir mencapai 32% kapasiti terpasang tenaga boleh baharu TBB setakat Jun lalu, sekaligus meletakkan negara di landasan tepat mencapai sasaran 35% menjelang 2030. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlan Yusof berkata, pencapaian itu menunjukkan kemajuan berterusan negara dalam melaksanakan agenda peralihan tenaga menerusi Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR sehingga Disember 2025. Malaysia mencapai 31% kapasiti terpasang TBB seperti disasarkan. Sasaran seterusnya meningkatkan kapasiti itu kepada 35% pada 2030 dan 70% menjelang 2050. Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR diarah menghentikan sementara semua pendaftaran pelarian. Ini bagi membolehkan penyusunan semula sistem pengurusan menerusi program dokumen pendaftaran pelarian. Timbalan Menteri Luar Datuk Logan Isman Awang Sauni berkata, keputusan Kabinet itu bagi memastikan pengurusan dan pendaftaran pelarian di negara ini dilaksana secara lebih teratur bawah kawal selia kerajaan. Pendaftaran bawah DPP akan dilaksanakan melalui proses ketat, melibatkan kerjasama pelbagai agensi penguatkuasaan.

Pertujuan memastikan hanya individu layak didaftarkan selain menghalang kemasukan pendatang tanpa izin pada masa depan. Susulan konflik terbaru Amerika Syarikat Iran, Menteri-Menteri Luar Asia Tenggara mendesak kebebasan pelayaran di selat antarabangsa diberi jaminan. Menurut draft kenyataan rasminya ketika mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN EMM ke-59 serta mesyuarat-mesyuarat, ASEAN turut mengulangi kesan agar semua pihak menahan diri dalam konflik Asia Barat yang kini memberi kesan domino kepada ekonomi rantau ini. Industri pembinaan kapal China terus mengekalkan kedudukannya sebagai peneraju di pasaran global. Menurut Kementerian Industri dan Teknologi Maklumat, jumlah kapal yang siap dibina di China mencecah 3.6 juta tan berat maksimum DWT pada separuh pertama 2026, meningkat 51.2% berbanding tempoh sama tahun lalu. Jumlah tempahan baharu pula mencecah 121.06 juta DWT, meningkat 173.1%. Sukan badminton terbuka China, Pergudegara Nur Izzuddin Muhammad Rumsani Goh Si Fei gagal mereka skor akhir selepas tewas kepada wakil Denmark Daniel Langgaard Mats Vettergaard 19-21, 21-12, 19-21. Turut tersingkir pergudu lelaki baharu Man Wei Chong Su Hu Yi selepas kalah kepada wakil Jepun Kakeru Kumagai Hiroki Nishi 16-21, 17-21. Dalam perlawanan lain, dua pasangan bergu campuran juga gagal mereka langkah seterusnya. Chen Tangji Toh Iwe tewas kepada wakil China Jiang Jianbang dan Wei Ya Qin. Pasangan Goh Sun Huat Chevrolet Jamie tewas kepada pilihan kelima dari China Guo Xinhua Chen Fang Hui. Acara pasangan lelaki pula, Leong Jun Hao terpaksa akur kepada pemain China Wang Hong Yang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 perkasa hidup rakyat. UNHCR DR henti pendaftaran pelarian. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kegemaran memakan buah-buahan sememangnya digalakkan kerana ia mempunyai banyak khasiat untuk tubuh anda. Bukan sahaja mempunyai pelbagai khasiat, malahan mampu mengurangkan kadar kolesterol dalam badan. Apple hijau mengandungi zat besi, magnesium, potasium, kalsium, sodium, vitamin C, vitamin E dan vitamin B serta merupakan sumber serat yang mudah larut. Anda digalakkan memakan apple hijau bersama dengan kulitnya kerana sebahagian kandungan vitamin C terletak di bawah kulitnya.

0: Odyssey.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Medani bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah menyasarkan 5,000 pengusaha kebun dapur diwujudkan dalam tempoh 5 tahun. Menterinya Datu Jamawi Jaafar berkata, lebih 3,000 pengusaha dikenal pasti menjalankan aktiviti pertanian secara kecil-kecilan di sekitar kediaman dalam tempoh 6 bulan lalu. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan sumbangan daripada LIGS kepada para pengamal media di Pusat Media Dun Sabah, Kota Kinabalu. Kementerian turut bercadang memperkenalkan skim atau insentif bagi mengiktiraf pengusaha kebun dapur yang berjaya sempena sambutan Hari Peladang tahun ini. Inisiatif kebun dapur juga dijangka diperluas ke institusi pendidikan tahun depan, khususnya sekolah yang mempunyai silibus pertanian. Jabatan Pertanian Sabah dan agensi berkaitan akan menyediakan khidmat nasihat serta sokongan bagi menjayakan inisiatif berkenaan. Sementara itu, Datu Jamawi menggesa para pemimpin dan ketua jabatan kerajaan di Sabah mengutamakan hasil pertanian tempatan dalam urusan rasmi, termasuk menjadikan buah-buahan tempatan sebagai cenderahati. Langkah itu dapat memperluas pasaran hasil tempatan serta meningkatkan pendapatan petani dan pengusaha agro makanan. Katanya, Jabatan Pertanian dan agensi berkaitan turut bersedia membantu pengusaha meningkatkan pembungkusan produk agar lebih sesuai dijadikan cenderahati. Selain turut menggalakkan masyarakat memilih buah-buahan tempatan berbanding import bagi menyokong industri dan petani Sabah. Jabatan Air Sabah menyasarkan kadar air tidak berhasil NRW dikurangkan daripada 59.6% tahun ini kepada 45% menjelang 2030. Pembantu Menteri Kerja Raya dan Utiliti Datuk Limus Juri berkata usaha itu termasuk membanteras sambungan haram, mengganti pipe kritikal dan meter rosak serta mengesan dan membaiki kebocoran. Program NRW di bawah Kerajaan Persekutuan melibatkan 18 daerah manakala program Kerajaan Negeri melibatkan 12 daerah. Projek kawalan kebocoran turut dilaksanakan di Kota Kinabalu, Tawau dan Lah Datu bagi meningkatkan kecekapan sistem bekalan air. Beliau menjawab soalan adun di lantik Datu Insinyur Chin Shu Ying pada persidangan Dun Sabah. Sementara itu, Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan bersedia memberi kerjasama berhubung pertelingkahan pemilikan unit rumah di Wan Berneo antara usia dan pemaju. Pembantu Menterinya Datu Fairuz Rendan berkata isu itu melibatkan hubungan kontraktual dan perlu diselesaikan melalui rundingan mediasi atau saluran perundangan. Kementeriannya bersedia membantu tertakluk kepada bidang kuasa dan peruntukan undang-undang sedia ada. Beliau menjawab soalan adun Darau Azhar Matusin. Wan Berneo merupakan projek yang telah siap dan isu berkenaan bukan membabitkan projek rumah terbengkalai. Sekian berita tadi disunting Emran Azmi Rosli dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Medani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: PRN Negeri Sembilan, PH tekan tiga keutamaan manifesto. Perdana Menteri komited bantu selesai isu tanah orang asli Kampung Sungai Chot. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim hari ini menerima kunjungan hormat Presiden The General NPO Yasushi Kudo bagi meneruskan perbincangan mengenai usaha memperkukuh Asia Leaders Roundtable sebagai wadah dialog strategik dalam menepani pelbagai cabaran serantau dan global. Menurut Dato' Sri Anwar, menerusi catatan di Facebook, pertemuan itu juga bertujuan mempererat hubungan Malaysia dan Jepun. Perdana Menteri turut berharap hubungan erat kedua-dua negara serta kerjasama dengan The General NPO terus diperkukuh demi keamanan, kestabilan dan kemakmuran bersama. Dakwaan bahawa Kerajaan Negeri Sembilan tidak mengambil tindakan berhubung isu pencerobohan tanah kerajaan di beberapa kampung termasuk Kampung Pasir di Seremban adalah tidak benar. Pengarah Komunikasi Perkhidmatan Harapan PH, Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, berdasarkan penjelasan pengerusi PH Negeri, Dato' Sri Aminuddin Harun, tindakan telah diambil selepas menerima aduan tersebut dengan mendapatkan maklum balas daripada Pejabat Daerah dan Tanah Seremban. Menurut Dato' Sri Fahmi, sebanyak 12 rumah dikenal pasti berstatuskan menceroboh tanah kerajaan negeri. Sebanyak 5 rumah ditawarkan rumah mempemilik oleh kerajaan negeri dan proses pemindahan sedang berlaku. PH Negeri Sembilan memberi penekanan kepada tiga keutamaan dalam manifesto bagi pilihan raya negeri PRN kali ini merangkumi peluang pekerjaan bergaji tinggi, perumahan mempemilik dan kebajikan rakyat. Setiausaha DAP Negeri Sembilan, Cha Ki Chin berkata, manifesto berkenaan merupakan kesinambungan pencapaian pentadbiran negeri sepanjang 5 tahun lalu selain menggariskan hala tuju pembangunan Negeri Sembilan.
1: Yang pertamanya, janji kami untuk mewujudkan 30,000 peluang pekerjaan bergaji tinggi. Pakatan Harapan mahu memastikan lebih ramai anak Negeri Sembilan mendapat pekerjaan berkualiti tanpa perlu berhijrah ke negeri lain. Pelaburan yang berjaya dibawa masuk mesti diterjemahkan kepada peluang pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik untuk rakyat.
0: Dua lagi keutamaan yang diketengahkan termasuk penyediaan 20,000 rumah mampu milik serta pemerkasaan Skim Sejahtera Rakyat SSR. Dalam hal itu, Barisan Nasional BN akan melancarkan manifesto bagi PRN Negeri Sembilan ke-16 malam esok. Timbalan Pengerusi BN, Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, manifesto itu disusun bagi meneruskan agenda pembangunan dan dasar yang tertangguh selepas BN kehilangan mandat pada 2018. Sementara itu, Pengerusi BN, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, cadangan kerjasama antara BN dan Perikatan Nasional bagi PRN Negeri Sembilan belum pernah dibincangkan secara rasmi setakat ini. Penjawat awam di Negeri Sembilan berharap rakyat menggunakan hak mengundi secara bijak dan bertanggungjawab pada PRN Negeri Sembilan ke-16 pada 1 Ogos nanti. Ikuti respon Al-Bashari Abdul Latif, Muhammad Izwan Muhammad Yusof dan Nur Syazwani Samsudin.
2: Selepas pilihan raya nanti, kita berharap kerajaan yang dipilih atau yang telah diberi mandat beri perkhidmatan yang terbaik kepada rakyatlah untuk meneruskan pembangunan negeri yang sedia ada. Sebenarnya prihatin tentang isu-isu rakyat, contohnya macam seperti kos sara hidup, peluang pekerjaan, rumah-rumah dan juga pelbagai kemudahan serta infrastruktur untuk masyarakat.
3: Sebagai penjawat awam, tanggungjawab kami tetap sama, iaitu memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Dan saya juga berharap agar selepas pilihan raya ini, segala dasar dan program yang memberi manfaat kepada rakyat dapat dilaksanakan dengan lancar dan juga berkesan.
4: Saya sebagai penjawat awam dan pengundi muda memang mempunyai peranan yang sangat besar sebab golongan ni juga yang akan tentukan hala tuju negeri masa depan nanti. Saya juga harap dorang dapatkan maklumat yang tepat, menilai calon yang baik dan menggunakan hak mengundi ni secara bertanggungjawab.
0: Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan 1 Ogos sebagai tarikh pengundian PRN Negeri Sembilan manakala undi awal pada 28 Julai. Bagi membantu menyelesaikan pertikaian tanah melibatkan masyarakat orang asli Kampung Sungai Chot di Maran Pahang, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan terus memainkan peranan sebagai pemuda

Isu tersebut kepada perhatian Kerajaan Pahang bagi membolehkan penyelesaian dicapai segera. Menurut Muhammad Kamil, dalam kegairahan segelintir pihak meraih keuntungan politik, fakta serta prinsip perlembagaan tidak seharusnya diputarbelitkan sehingga mengelirukan rakyat kerana tindakan itu bukan saja tidak membantu masyarakat orang asli, bahkan boleh melambatkan usaha mencari penyelesaian. Berita seterusnya. Seorang pekerja kontrak warga Bangladesh dihadapkan ke Mahkamah Session di Alor Gajah, Melaka atas 7 pertuduhan melakukan amang seksual fizikal terhadap 7 pelajar lelaki sebuah sekolah berasrama di daerah itu bulan lalu. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan pelbagai perbuatan amang seksual fizikal terhadap 7 pelajar berusia antara 13 hingga 15 tahun di kawasan bilik mandi dan tempat basuh asrama lelaki. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 14(A) Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan boleh dikenakan sebatan jika sabit kesalahan. Luar negara, lebih 2,500 penduduk haram Israel menceroboh kompleks Masjid Al-Aqsa di Baitul Muqaddis Timur bagi memperingati upacara yang disebut sebagai kemusnahan kuil. Pejabat Gubernur Baitul Muqaddis memaklumkan Israel turut mengenakan sekatan ketat di pintu masuk masjid dan sekitar kota lama Baitul Muqaddis selain menghalang jemaah Palestin daripada memasuki kompleks berkenaan. Beberapa peluru berpandu dan drone Iran yang menyasarkan aset Amerika Syarikat di Jordan dan Kuwait berjaya dipintas tentera kedua-dua negara berkenaan. Terdahulu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran mendakwa telah melancarkan serangan balas di Kuwait dengan menyasarkan pangkalan Ali Al-Salim, kem udara dan sebuah menara telekomunikasi. Manakala, tentera Iran pula menyatakan kem Doha, pangkalan Ali Al-Salim dan kem Arif Jan menjadi sasaran serangan. Syarikat pembekal tenaga elektrik terbesar Australia mendakwa data pelanggan termasuk maklumat akaun bank dan kad kredit terjejas akibat serangan siber. Bursa Sekuriti Australia dalam satu kenyataan bersama Origin Energy berkata berlaku akses tanpa kebenaran dan pendedahan terhadap sebahagian data pelanggan selepas syarikat yang membekalkan elektrik, gas dan perkhidmatan internet sedang menyiasat mengenai satu insiden keselamatan. Origin menjelaskan pihaknya sedang berusaha mengenal pasti jumlah sebenar pelanggan yang terjejas dan akan mengambil tindakan segera bagi memperkukuh keselamatan data pelanggan. Sukan Badminton Terbuka China 2026. Cabaran Malaysia kini dipikul bergu wanita utama negara, Pelitan Mtina, selepas yang lain terkandas di pusingan kedua kejohanan. Peli dan Mtina mengetepikan cabaran bergu wanita Ukraine, Polina Bobrova, Yehinia Kantemir, 21-19 dan 21-12 dalam tempoh 30 minit. Pada aksi suku akhir esok, bergu negara bakal berdepan pilihan keempat kejohanan dari Jepun, Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto. Siri kejohanan golf 100 Plus Remaja dan Sukma Selangor 2026 bakal menjadi pentas penting memantapkan senarai panjang atlet berpotensi bagi menggalas cabaran negara pada sukan SEA Malaysia 2027. Pengerusi Program Pembangunan Golf Junior Kebangsaan Muhammad Fauzi Misran berkata, prestasi pemain akan dinilai secara menyeluruh sebelum 15 pemain lelaki dan 10 pemain wanita dipilih untuk disenaraikan dalam skuad kebangsaan. Beberapa pemain muda seperti Andrew Yap dan Denden Wong kini berada dalam radar selepas mempamerkan aksi cemerlang pada Piala Premier di Sarawak. Akhir sekali, Persatuan Bola Sepak Perancis FFF akan mengumumkan jurulatih baharu skuad kebangsaannya pada 28 Julai. Walaupun nama Zinedine Zidane tidak disebut dalam kenyataan FFF, beliau dilihat sebagai calon pilihan untuk menggantikan Didier Deschamps sebagai ketua jurulatih Perancis. Sejak penggal keduanya bersama Real Madrid berakhir 5 tahun lalu, Zidane tidak lagi memegang sebarang jawatan kejurulatihan, namun beliau tidak pernah menyembunyikan hasrat untuk mengemudi skuad kebangsaan Perancis suatu hari nanti. Disampaikan taja utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan PH tekan 3 keutamaan manifesto. Perdana Menteri komited bantu selesai isu tanah orang asli Kampung Sungai Chot.

23 Julai 1984, lawatan rasmi Tuan Yasser Arafat ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1984, Tuan Yasser Arafat, Pengerusi Pertubuhan Pembebasan Palestin PLO, tiba di lapangan terbang antarabangsa Subang Selangor bagi memulakan lawatan rasmi selama 3 hari di Malaysia. Beliau yang ditemani oleh 15 orang delegasi turut menyampaikan syarahan berkenaan isu-isu Palestin Israel di Stadium Negara Kuala Lumpur pada 24 Julai 1984. Kemeriahan sambutan yang diberikan kepada beliau ini menggambarkan keprihatinan dan sokongan Malaysia kepada PLO dalam isu pembebasan Palestin.

Asad Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas, dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaman Tuaran. Ingat, masuk ada

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashif dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Sabah FM

0: sebentar lagi. Berita Sabah FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya Hafrin Hanif dalam Berita Sabah FM. 6 projek tempatan banjir di negeri ini yang mencatat kemajuan fizikal melebihi 90% dijaga siap secara berperingkat mulai bulan ini hingga Disember 2026. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Datuk Seri Abdul Rahman Mohamad berkata antara projek berkenaan ialah rancangan tempatan banjir RTB Sungai Rampayan di Menggatal, RTB Sungai Ketiau di Putatan dan RTB Kawasan Persekitaran Lido PLSSB Sungai Moyok di Penampang serta RTB Sungai Padas di Tenom dan RTB Sungai Anip di Sandakan. Datuk Seri Abdul Rahman berkata ia adalah sebahagian daripada 15 projek serta kajian berkaitan tempatan banjir di Sabah yang sedang dan akan dilaksanakan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra melalui Jabatan Pengairan dan Saliran JPS dengan anggaran kos keseluruhan RM1.49 bilion. Beliau menjawab soalan Senator Datuk Bobby Afang Suan pada sesi soal jawab lisan di Dewan Negara. Susulan isu pemilikan unit rumah di Wan Bonyong antara Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia dan pihak pemaju, Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan bersedia memberi kerjasama dan bantuan sewajarnya selaras dengan peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Bantuan berkenaan tertakluk sekiranya kedua-dua pihak mencapai persetujuan atau memerlukan sokongan agensi kerajaan berkaitan mengikut bidang kuasa masing-masing. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Fairuz Rendan menjelaskan pertikaian tersebut melibatkan hubungan kontraktual antara kedua-dua pihak terbabit. Sumbangan itu ia tertakluk kepada penyelesaian menerusi proses rundingan, mediasi maupun saluran perundangan yang sesuai. Datuk Fairuz menjawab soalan Adun Darau Azhar Matusin pada persidangan DUN Sabah di Kota Kinabalu. Kerajaan negeri terus memperkukuh sokongan kepada pelajar cemerlang, khususnya lepasan sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM dan Majlis Peperiksa Malaysia English Test MUET menerusi pelbagai inisiatif pendidikan. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Tugas-Tugas Khas, Datuk Muhammad Hanafiah Muhammad Kasim berkata, ia merangkumi bantuan kewangan, pengiktirafan serta program bimbingan bagi memastikan mereka terus berjaya hingga ke alam pekerjaan. Jelas beliau, kecemerlangan akademik itu merupakan pelaburan besar untuk masa depan negeri selaras agenda pembangunan modal insan menerusi Pelan Sabah Maju Jaya 2.0 SMJ 2.0. Datuk Muhammad Hanafiah ditemui pemberita selepas merasmikan Majlis Anugerah Kecemerlangan Peperiksaan STPM dan MUET tahun 2025 peringkat negeri di Kota Kinabalu. Dalam majlis itu, seramai 180 pelajar menerima anugerah pelajar cemerlang atas pencapaian pembanggakan yang mengharumkan nama negeri. Daripada jumlah tersebut, seramai 158 pelajar lepasan STPM mencatatkan keputusan purata nilaian grad kumulatif PNGK 4.0, manakala 22 pelajar MUET berjaya memperoleh band 5. Cawangan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Keringau bakal dinaik taraf setaraf dengan cawangan utama di Sandakan dan Tawau. Langkah itu bagi memperkukuh penyampaian perkhidmatan selain meningkatkan keupayaan penguatkuasaan serta siasatan kes rasuah di kawasan pedalaman Sabah. Pengarah SPRM Sabah Datuk Muhammad Fuad B. Basra berkata, penaiktarafan itu membolehkan pengurusan operasi dilaksanakan dengan lebih berkesan di daerah berkenaan, sekaligus memudahkan masyarakat di beberapa daerah sekitar untuk berurusan tanpa perlu ke pejabat yang lebih jauh. Datuk Muhammad Fuad berkata demikian selepas majlis suai kenal Ketua Cawangan Baharu SPRM Keningau, Christopher Noel Nilus Kalitu di Keningau. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zanjahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrin Hanif, Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabah Berselawat.
1: Sallallahu ala Muhammad.

Kerajaan sedia dedahkan laporan RCI tabung haji. Tidak itiraf Israel bukan dasar baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam.

0: Kerajaan sedia dedahkan laporan akhir Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH kepada umum. Jelas Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim, kesediaan tersebut selepas mendapati TH kini berada dalam kedudukan lebih kukuh dan stabil, sekaligus membolehkan rakyat meneliti dakwaan penjualan aset strategik agensi itu sebelum ini.
1: Keputusan Jemaah Menteri adalah untuk menerbitkan. Cuma pada ketika itu kita bimbang kerana tabung haji dalam proses pemulihan. Kita letak Tan Sri Rashid Hussein dan pasukan baru untuk membersihkan berdasarkan pandangan teguran laporan Suruhanjaya, dan kalau kita lakukan terlalu awal mungkin menimbulkan keresahan daripada pencarum.
0: Namun kata Perdana Menteri, sebelum laporan tersebut didedahkan, beliau perlu merujuk kepada Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar terlebih dahulu. Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Anwar memaklumkan belanjawan 2027 yang dijadual dibentang pada awal Oktober depan kekal berteraskan kerangka Malaysia Madani dengan memberi penekanan kepada nilai moral dalam tabi urus dan pembangunan negara. Katanya, meski berdepan pelbagai cabaran dan tekanan semasa, kerajaan tidak pernah mengetepikan prinsip asas tersebut, malah menjadi panduan dalam rangka dasar serta hala tuju pembangunan negara.
2: In the next month or so, I'm going to grapple with formulating the budget for next year, early October. And alhamdulillah, despite these pressures, I've not lost sight of this fundamental question that we captured in the Madani framework, that the budget, growth, economic policies, semiconductor strategy, energy transition, digital transformation cannot ignore our attempt to restore moral purpose of governance and development. It is not a slogan to be placed on banners. It must be reflected in policy, institutions and conduct.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Beralih ke perkembangan lain, Malaysia telah mengemukakan penjelasan kepada Amerika Syarikat dengan menyatakan pendirian tidak mengiktiraf Israel bukanlah dasar baharu. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, perkara itu disampaikan Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat, Tan Sri Muhammad Syahrul Ikram Yaakob, selepas dipanggil Jabatan Negara itu.
3: Tetapi Duta Besar kita Tan Sri Syahrul telah pun menyatakan bahawa ini bukan baru, kerana memang menjadi dasar Malaysia, dasar immigration kita, dasar Malaysia. Kita tidak memperaku negara Israel. Kita tidak pernah memperaku recognize Israel, rezim Zionis Israel. Jadi kita tidak memperakukan itu, maka immigration biasalah. Ini bukan baru, ini dah lama.
0: Semalam Perdana Menteri menegaskan Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga negara Israel ke negara ini. Sementara itu, Timbalan Menteri Luar Datuk Lukan Isman Awang Sauni menegaskan kerajaan telah mengarahkan Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR menghentikan sementara semua pendaftaran pelarian bagi membolehkan penyusunan semula sistem pengurusan menerusi program dokumen pendaftaran pelarian dalam memastikan pengurusan dan pendaftaran pelarian di negara ini dilaksanakan secara lebih teratur di bawah kawal selia kerajaan. Pelaksanaan program Desa Lestari akan distruktur semula, bertujuan bagi meningkatkan keberkesanan program serta menaikkan pendapatan isi rumah peserta kepada RM2,300 sebulan. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, program yang dilaksana sejak 10 tahun lalu itu bukan sekadar melalui penjenamaan semula, malah kandungan dan kaedah pelaksanaannya akan diubah bagi memastikan impak lebih berkesan kepada komuniti luar bandar.
4: Kita mahu mengubah konten atau isi kandungan pelaksanaan daripada program itu agar sistem yang ada di mana keberkesanannya agak boleh diubah, kerana ianya dikendalikan oleh koperasi dan kerap kali pengurusi serta lembaga pengarah koperasi ini bertukar. Itu kita mahu supaya mereka yang profesional mengendalikan Desa Lestari itu yang terdiri daripada anak daripada kampung itu yang mendapat pendidikan yang bersesuaian dengan pelaksanaan Desa Lestari itu.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Operasi pematuhan khas akan dilaksanakan secara bersepadu bagi membanteras kemasukan dan penjualan produk elektrik yang tidak mematuhi piawaian keselamatan. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong berkata, antara fokus operasi ialah memperkukuh pengkuasaan di pintu masuk utama negara serta menjalankan pemeriksaan bersepadu di premis yang disyaki menjual produk tidak mematuhi piawaian. Pada masa sama, memperketat pematuhan terhadap isyarat import serta meningkatkan kerjasama dengan platform e-dagang.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026, berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Riset Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas, dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaman Tuaran. Ingat, masuk ada

0: Tuhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Luta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026, berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

dan ceritakanlah kepada mereka satu keadaan yang ajaib mengenai kisah penduduk sebuah bandar, iaitu ketika mereka didatangi rasul-rasul kami.

Sungai, dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM.

Kerajaan Sabah terbuka untuk meneliti cadangan pendekatan pemungutan hasil di Punca atau collection at source bagi memperkukuh kutipan hasil negeri. Menteri Kewangan Dato' Sri Panglima Masidi Manjun berkata, cadangan yang dibangkitkan ADUN dilantik Dato' Roger Chin Ken Fong itu perlu dinilai secara menyeluruh dari aspek perundangan, pelaksanaan dan persetujuan Kerajaan Persekutuan. Ini kerana kutipan cukai tertentu kini diuruskan agensi persekutuan termasuk lembaga hasil dalam negeri dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Beliau berkata demikian dalam ucapan penggulungan pada persidangan DUN Sabah di Kota Kinabalu. Terdahulu, ADUN dilantik Dato' Roger Chin Ken Fong dalam ucapan penangguhan mesyuarat persidangan DUN ke-17 menyarankan agar kerajaan negeri mempertimbangkan pelaksanaan sistem pemungutan hasil di Punca atau collection at source. Cadangan itu bagi memperkukuh autonomi fiskal negeri. Jelas Dato' Roger Chin, hasil yang dijana di Sabah wajar terlebih dahulu dikenal pasti, dikutip, direkod dan disahkan di negeri ini sebelum bahagian yang diperuntukkan kepada Kerajaan Persekutuan disalurkan mengikut perlembagaan. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

Anda yang berada di Lahadatu boleh mendengarkan Radio Malaysia Tawau FM menerusi frekuensi 93.6. Tawau FM, stesen radio pilihan anda.

24 Julai 2003. Pertikaian ke atas Pulau Batu Putih secara rasmi dibawa ke Mahkamah Antarabangsa ICJ. Pada hari ini dalam tahun 2003, Malaysia dan Singapura

ICJ yang berpusat di The Hague, Belanda. Tindakan ini dibuat selepas kata sepakat dicapai dan persetujuan khas Special Agreement ditandatangani antara kedua-dua buah negara pada 6 Februari 2003 di Putrajaya. Perjanjian yang mula berkuat kuasa pada 9 Mei 2003 itu memperuntukkan agar pihak ICJ menentukan sama ada kedaulatan ke atas ketiga-tiga kawasan itu milik Malaysia atau Singapura. Kedua-dua pihak juga akan bersetuju dengan sebarang keputusan yang diputuskan oleh mahkamah.

Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: Stesen hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHM RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Seketika nanti, Tawau 745.
2: Tawau FM

24 Julai 2026, fokus berita pagi ini, Sabah sasar kurangkan kadar air tidak berhasil kepada 45% menjelang 2030. JPN tegas tiada operasi khas paksa rakyat tukar alamat MyCard. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Safwan Junid menerusi berita Tawau FM. Sabah merekodkan kadar air tidak berhasil NRW sebanyak 59.6% pada tahun lalu dengan menyasarkan pengurangan kepada 45% menjelang 2030. Pembantu Menteri Kerja Raya Sabah, Datuk Limus Juri, menerusi persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sabah memaklumkan sasaran itu akan dicapai menerusi pelaksanaan pelbagai inisiatif termasuk operasi membantera sambungan air haram, penggantian paip kritikal, penggantian meter pengguna yang rosak atau melebihi 7 tahun serta pengurusan tekanan air dan pembaikan kebocoran secara proaktif. Bagi tempoh rancangan Malaysia ke-13, Kerajaan Negeri menerusi Jawatan Air Sabah turut merangka pelan tindakan holistik melibatkan 18 daerah di bawah pembiayaan Kerajaan Persekutuan dan 12 daerah di bawah pembiayaan Kerajaan Negeri. Selain itu, projek pemulihan, pemantauan dan penyelenggaraan kawalan kebocoran aktif NRW sedang dilaksanakan di Kota Kinabalu, Lahad Datu dan Tawau. Projek di Kota Kinabalu dijangka siap pada September ini dengan sasaran pengurangan NRW sebanyak 10 juta liter sehari, manakala projek di Tawau dan Lahad Datu yang dijadual siap pada Februari tahun hadapan masing-masing menyasarkan pengurangan sebanyak 14 juta liter sehari dan 10 juta liter sehari. Kerajaan menyasarkan untuk melahirkan 50,000 penjaga warga emas berkemahiran menjelang tahun 2030 sebagai persediaan menghadapi peningkatan keperluan penjagaan jangka panjang apabila Malaysia memasuki status negara menua. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hoi Ying berkata, sasaran itu merupakan antara strategi di bawah kerangka strategik dan pelan tindakan penjagaan Malaysia 2026 hingga 2030 bagi membangunkan ekosistem penjagaan yang lebih mampan. Beliau berkata Malaysia kini berdepan peningkatan kos penjagaan warga emas khususnya melibatkan rawatan penyakit kronik dan penjagaan jangka panjang. Justru isu berkenaan perlu ditangani sebagai agenda keselamatan sosial negara secara holistik menerusi pendekatan melibatkan pelbagai kementerian serta sektor swasta. Menurutnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat memberi tumpuan kepada usaha melahirkan penjaga yang berpengetahuan dan berkemahiran bagi memenuhi keperluan masyarakat. Selain itu, kerajaan turut menggalakkan penglibatan sektor swasta menerusi kerjasama awam dan swasta bagi meningkatkan penawaran perkhidmatan penjagaan di rumah serta pusat jagaan swasta yang lebih kompetitif dan mudah diakses. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menegaskan tiada kempen atau operasi khas dilaksanakan bagi mewajibkan rakyat Malaysia mengemaskini atau menukar alamat tempat kediaman pada kad pengenalan MyCard masing-masing. JPN dalam hantaran di media sosial memaklumkan tanggungjawab memastikan maklumat pada MyCard sentiasa tepat dan terkini terletak pada setiap pemilik kad pengenalan selaras dengan Peraturan 15 Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990. Menurut JPN, pemilik MyCard digalakkan hadir ke mana-mana pejabat JPN untuk mengemaskini maklumat sekiranya berlaku perubahan alamat kediaman yang baharu dan kekal. Dalam masa sama, orang ramai dinasihatkan supaya tidak menyebarkan dakwaan kononnya kerajaan memaksa semua rakyat menukar MyCard atau mengambil keuntungan melalui pelaksanaan peraturan berkenaan kerana ia boleh menimbulkan kekeliruan dan keresahan dalam kalangan masyarakat. JPN turut menggesa orang ramai mendapatkan maklumat daripada sumber rasmi serta tidak membuat tafsiran sendiri berdasarkan perkongsian yang tidak lengkap atau di luar konteks. Sebelum ini tular di media sosial dakwaan bahawa individu yang gagal mengemaskini alamat selepas berpindah tempat tinggal boleh dikenakan tindakan undang-undang termasuk denda sehingga RM20,000, penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali.
Berdasarkan Peraturan 15, Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, pemilik MyCard yang berpindah dan menetap di alamat baharu selama 90 hari atau lebih perlu mengemaskini maklumat alamat pada kad pengenalan mereka. Akhir sekali, seorang penganggur ditahan polis selepas dipercayai terbabit dalam kejadian pecah masuk sebuah rumah di Taman Ria 10, Jalan Utara Tawau dengan nilai kerugian dianggarkan RM8,000. Pemangku Ketua Polis Daerah Tawau, Superintendent Wellington Encharawat berkata, suspek lelaki tempatan berusia 23 tahun itu ditahan kira-kira jam 3.30 petang dalam op lejang, op kesan khas di tepi Jalan Rombengan, Kampung Titingan, hasil risikan dan maklumat susulan laporan yang diterima pada 17 Julai lalu. Menurutnya, dalam kejadian kira-kira jam 5.30 pagi, mangsa mendapati rumahnya dimasuki individu tidak dikenali sebelum menyedari tiga telefon bimbit dan sebuah konsol permainan PlayStation telah hilang. Polis turut merampas sebuah motosikal Honda EX5 tanpa nombor pendaftaran serta sebilah kunci motosikal yang dipercayai digunakan dalam kejadian kegiatan jenayah berkenaan. Hasil semakan mendapati suspek mempunyai satu rekod kesalahan lampau berkaitan penyalahgunaan dadah. Kes disiasat mengikut Seksyen 457 Kanun Keseksaan dan Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63. Sekian berita dari Tawau FM. Berita itu tadi disunting oleh Fauziah Hajak. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Kerajaan Sabah terbuka terima pandangan ADUN. Gaji PPM naik RM500 sebulan. Selamat pagi dan salam Malaysia Medani bersama-sama saya Rita Alisius Malik dalam berita Sabah FM.